0: Παράσκοπο. Παράσκοπο
1: do dia. Horóscopo do dia. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?